0: यार तू इतने नीचे थी आके पक्का भी हो गया, की जुगाड़ लाया है?
1: जुगाड़ नहीं, ये है 8 साल तो भी वड्डा तजुर्बा बंसल इमीग्रेशन दा, जिन्होंने वधिया कोर्स विच एडमिशन कराई अते फिर मेनू पीआर दी राह भी विखाई। एना ही नहीं, ए स्टूडेंट वीजा, एटी अपील्स, स्किल्ड वीजा, पीआर, यूएस विजिटर वीजा अते होर भी कई माइग्रेशन सर्विसेज प्रोवाइड करदे ने।
0: नंबर दा दे बंसल इमीग्रेशन वालियां दा।
1: हां जी, अपॉइंटमेंट बुक करवाउण लई कॉल करो 0406-660-960 दे या फिर विजिट करो bansalimmigration.com.au।
2: This station is now the ultimate power in the universe.
3: Radio Haji 1674.
4: You are listening Australia's number one. Radio Haji.
5: रेडियो हांजी 1674। आस करते हैं दिन तुहाडा वधिया जा रहा होएगा, चढ़दी कला दे विच होगे। समा हो चुका अज दी कहानी दा, अज दे विचार दा। तुसी दे ऐन कंडे साडी एक ठार होया करदी सी, ते उत्थों दे दो भरा एक भैण बजुर्ग मां साडी बड़ी सेवा करया करदे। जदों वी कदे बीबियां नूं कोल शरीके दे वल घल दित्ता जांदा तां असीं बेफिक्र हो के विचरा कर दे। बंबी ते कच्चा कोठा, ते कोठे दे अंदर एक बड़ी वीही वाला चौड़ा मंजा डठा हुंदा। खुले च बच्चे दे विच इशनान कर दे, इशनान करन तो बाद असीं उत्थे ही बैठ के नितनेम कर लेंदे। बाकियां नूं जबानी कंठ सी, पर मेरे कोल गुटका साहब सी। नितनेम मैं गुटका साहब तो करदा, नितनेम तो बाद रोटी प्रशादा छक के घड़ी को आराम, ते मगरों असी किते अगली मंजिल वाल निकल जाया करते। किरण तुसी पार चौधरियां दी हवेली अंदर अठ ने पाठ करन दे लई अजे गुटका खोले सी कि एक रुका निकलिया। हैरानी होई, ये रुका कित्थों आ गया? खोलिया तां अंदर लिखिया सी, तुसी मैनू बहुत चंगे लगदे हो राणी। मैं जदा धुर अंदर तक हिल गया। ये तां उही राणी आ, वो जड़ी ठार दे उत्ते आपां रुकदे सी, वो दो वीर ते उन्हां दी छोटी एक भैण अक्सर जूठे भांडे चुकण आया जा करदी सी। पर आ के लिख घत मारिया, ये की किता जीवन जोगी है? अज पाठ दे विच बिल्कुल मन नहीं लगा, मसीह रह रासा पूरा किता, उसल वटे जे लेंद्या रात निकली। समझ नहीं आती करां ते करां की। मेरे अंदर एक जिदा जंग जी छिड़ी होवे, एक ऐसी जंग जिस दे विच कदे नाल दी दे बारे, कदे मेरे 6 महीनों दे पुत बारे, कदे अपने घर बारे, कदे अपने आप दे बारे, कदे राणी बारे, सब कुछ वारों वारी अखियां दे सामने आई जावे। पता नहीं क्यों वार वार वो चेहरे अखां सामने घूमी जाते हैं। मेरी सिंघनी, मेरा पुत, मन बड़ा बेचैन रहा। तीजे दिन इकल्ले ही वापस परतना सी, पर आउण नूं जी ना करे, सारा वजूद जिदा कंबी जावे। खैर हिम्मत करके हो तुरिया घर लागे, अपड़ के कमाद दी वट दे उत्ते बैठ के उसे रुके दे दूसरे पासे मैं कुछ संकेप जिया सत्रां लिखिया। लिखिया, जीण जोगी है तेरे जिड़ी मेरी एक निकी भैण है, एक सिंघनी आ मेरी, एक निका जा पचंगी भी आ, जे मंगेगी तां सिर वड के दे देंगा, पर वड्डी अदालत ते होर किनिया सारिया दुनियावी कचहरियां इन्हां दे विच मैं नीवी पावां, ये गल मेरे बस की नहीं। तेरा वड्डा वीर। ठार ते अपड़ के कपड़े बदले, गुटका उसे बंबी वाले कमरे के अंदर टका दिता। तीजे दिन तुरन लग्या, दोवें वीर मेरे वाल भज्जे आउण, कहण लगे राणी तुहानूं मिलना चाहुंदी है। पता नहीं क्यों हठ करी जांदी है चंद्री, आखी जांदी आ एक वारी उन्हां नूं जरूर मिलना, एक वारी उन्हां नूं जरूर मिलना। मैं ना नहीं कर सकिया, हामी भरन दे उत्ते ਰਾਣੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾਏ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਿਨਾਂ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤਿਆਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਸ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸਾਰੇ ਸੰਵਾਦ ਬਣ ਕੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਚੁੱਪ ਜਦੋਂ ਸੰਵਾਦ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਮਗਰੋਂ ਭਾਂਡੇ ਟਿੰਡੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੰਝ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਰੂਹ ਵਜੂਦ ਤੋਂ ਮਣਾ ਮੂੰਹੀ ਪਿਆ ਭਾਰ ਲੱਥ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਏ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਪਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਪਾਸ ਜੋ ਆਇਆ ਸਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਜੰਗ ਆਖ ਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਮੁਹਾਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜੰਗ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਹੀ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪੇ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਰਾਤ ਹਰ ਵੇਲੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸੁੱਤੇ ਪਿਆਂ ਵੀ। ਕੁਛ ਇਹ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਗਏ, ਕੁਛ ਇਹ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ। ਜੋ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਅਤੇ ਜੋ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਿਆ ਬਦਾਵਾ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾੜਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬਿਰਤਾਂਤ। ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜਵੰਦਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਵਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰ ਪਾਇਆ ਹੋਵਾਂ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਪਾਈਏ। ਕਿਰਦਾਰ ਲੱਭਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਤੇ ਲੱਭਣੇ ਕਿਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਕਿਰਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਜਿਹਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਚੰਗਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਘਰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੱਸ ਕੇ ਕੋਈ ਦਿਲ 'ਚ ਵਸਾ ਲੈਂਦਾ। ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਨੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਵੀ ਅਤੇ ਉਸ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਵੀ। ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ।
4: ਯੂ ਆਰ ਲਿਸਨਿੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਰੇਡੀਓ ਹਾਂਜੀ।